0: ni ba twa mo watin kasa wo ho kire wo na se me de me hwe kidney pa ye ye ni pasa enkwanhia ne nsohwa abamu na na nya me ka kire nyame se wo nyame ye da wase esan se se nyame na wapega power ana wodi kidney duro pa ye ye wo samu yare duro bebia bebia so on say ye paranka mia say ye hwan wo ba ye be jua no bokko asem kakra kana so na ato dadwene no ani nti na ye kanfo ma wo say entena ho ma na nyinsem wo on say brebuo say ye kan brebuo ye powerful nyame ma ye hu duro papa isan say say me hwede bia de bia na me kam say uni brebuo ehu odura why da hwe hepatitis uni ye hepatitis a b c d uni brebuo hu odura why ye dey na wa hwe kidney what they say uni kidney odura why da hwe hepatitis to wa hunu ani nti wo nyame na adum ye nti wo akasa obegya wo hu akinye no na wa bo hu so waka na wa hunu se niema nkoyie wa nhwe ya yaka no e wo ho ndi etese utu ana mona ape ho aduru ani nti me kamfo ma wo se sa mre woni tutugu nsem brebo no hawa ba ho e brebo no e hawa ba ho a aho hene papa pa wo hene wo se medware wi ana me ho keka me na wasasasa mna mesere nku we ye mua me na bi da bi nye ho nenam ebrebo ne fi ifi pa se mu madontwon ya akyere sa ahoto nim onsesrade no eye fi kakra kakra kakra brebo ni ntimi nge adwuma ye ntimi nge adwuma wi ena ejigja ufi no kakra kakra kakra wo mu na ye se doso eni ntimi sro bo modi na bra totoka aba wo brebo ho no izanze brebo no de efi ni mu a eye adwuma ye bo modi ne twia na mo na fu ani kire mu wo power specialist herba hospital na misra wo banso na wo honso yakato so kidney ni nso e ha wo ho a eno so tu anamo ne brantempa yakato se sikire aba wo gem ono so wonye o chese di obeye wo no wo mposo wo mpom chese wo da wo honam yo se wo jo sade ne te se di ya hunu galesi wo na etu so wo ne ma ha tu anamo ne bra na wan hwe ya de de sa ekuro no ansa na abe hunu se otu ba na wo fa wo nan ni nyina do tu wan hwe ya ebetwa ani ti ese se otu ana montem na wo ba na enu so ye boa ntem tempa na sikire ne tikɔ na fei sesi ya brebo no so egina pinti na ye kama sradie no fateliva no fateliva no a wurade nyankopɔ kidney ne nso mu haw no wo de ba ne nyina ye beboa nti na se wonnim ye number de abɔ modde ne fa pen a fa buku ne fa choko na gi number ne ntempa izan sesese di adre di ano aye jene susiampa senti yenyina aye benya kidney mu haw ye ne ye mane ye nana namu katinkiti weenum na bere kura na ajapade na ye penanti ye prikaso no ye jawa ho ana ye di ga no ensem ha bomod na na ji namba no
1: me facho
0: na
1: obese ne 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0555 79 79 78 78 78 78
2: me pa cho hospital ye wo Kumasi fi yase Jasbro police station or enhwe animu enkna ye kwabenya acp kwantemporno so power bus stop ho a ene yase ye takrade eye anaji estate ahantema ura bank no enchem hope to anamobra na utu anamontemwa ye behwe ontem ye doctor ekan mebrebe nyina no ne se ye hospital ne se ye ka kidney ni ya ka diabetes ho asemo a diabetes timi kofa kidney problem e de brew sa na wo prostate no nsoso ne wotete ho a ye de droben atomo no e no nsoso betima ko ha wo bladder ene wo kidney eti nsam no etwa circle na ni nyina etwa bewie aye so wo de ne se obetu anamon na waba power specialist ba hospital na ba bedru ntemo a nupa nti hwehwe mu nti ne nimdi fo no ho ebeto ntem doctor fiatuaso
0: oba bedru ntemo a eno na me boss wo no oba bedru ntemo a ezan se bra wo funa ho no donchon no e kire se nsuo nso abeginem na ebiri bia wo hwi nsuo no ne nsuo no san ba eye ni birisem eni nti se se na wo hunu so bra bo no mu adwuma yie wan wo boya wo ya wo chiya wo ya wo mfia wo ya wo mposo wo da wo na wo na mi ohojo wo na ntia.